0: Kraja po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Perice Dunoju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umjetničkog društva Banat.

Uz poruku, veritba, trenutak kada on više ne može da pobegne, a ona još može da promijeni mišljenje, šalim se, čestitam Perici Dunoju i Sanji Simulov, veritbu uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Draganu Mirković i Acu Lukasa, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas duet Aco Pejović i Suzana Branković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, Darko Filipović, Snežana Đurišić i Dragan Kojić Keba.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre iz Slavonije.

Usledila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak video film o slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta, da bi potom uslijedile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon meg voltam ijedva legelején, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi kodim haladom tovab, uđa hoć kell, iš természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo proživjeli smo i ovaj dan. Jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sad je drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 24 nas je bilo na bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
0: Šta će biti novi izazovi i planovi, ciljevi?
2: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
0: Vesela nakon koncerta bila je Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe, koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na bini.
3: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u šokačkoj, santovačkoj šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde, što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovoj ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. Tu sam upoznala prijatelje iz detinjstva sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, srpski klub, gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
0: Evica Čatić-Kozić, predsednica udruženja, takođe nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
4: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro može reći Ljubomir Mile Vujić nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju. To putem konkursa, hvala Bogu, da imamo, jer kad sam ja počela, onda imali smo jednu šumadisku i jedno nešto tako magre, što sam ja izmislila. Ni para nismo imali, ali Bože, mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Proslava jubileja Veseli Santovčana nastavljena je nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gostiju pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

0: da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam samo, ja to je išlo. A sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo, šta ste pevali i tako dalje. Ajde, treba santovačke pesme, negdje. Sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam, na primjer, Zoranu Bariću, pošto je sad on pedagog, uči pesme i tako dalje, čak še vište, i s njima ima već jedan CD i drugi se pravi, i samo pesme iz Santova, to sakuplja, i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni, jer rekao, zašto da se to spali, ne znam, ja pa neće niko onda imati to ovaj dalje, i eto toliko.
1: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje, posle ove zaista lepe titule počasnog građanina, pa kako dalje?
0: Pa, mislim, oktobra mjeseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina je otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine, puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka 5 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije se moglo izdati gdje nauči, nego to se tim sve mora ovaj, korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra mjeseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo šokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo prostoriju jednu, to smo lijepo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo Srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, tu se i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
1: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
0: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

a kaj me tagle dijete? Prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice, bumo još jedan put zapopevali onu našu.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pa uzad prilike.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupa? To je, ode dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Mačaš crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgledamo. Jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske i iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li je usklađeno?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauze isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

0: Kadek je Rosmroj Buti, ande kod imelja Feri Korko, nasma, kak oni kod žuti jasma, a tunči, ande inke angela rencervataš i me kod opendem, hoć, na ande pešta to buj e bućate keras, a nam teli ande medja, ando forura, taj ande gava. Ande kod igrama, čite co sada se partoske kad i dolgo, kad i buti, kod o to bujte penav, vjerom, ande kod igrama inke, kad i gindi naspe, hoć, na ande gava, ande forura, to buj, okej, više leto teke raz, a nemo pre ande pešta. No, mi kade čihać ardem jeklenca, haj, me to ordilem, tarko tar lindar, haj muklema ba, a tu će buči. A kanak pala veren servatost, taši uđe, pali rodame i kote Roma, haj kod opendem, a kanak kate ulete še gotava v pal pali. Me kod okundi sardem, hoj pati vali žali buči, oprija kardema, borbi sardem lenca, haj kod opendem, hoj našti kerav kodo, hoj to džuvav, haj či feri araldi kave buča, haj kade gindi sardem atunči pal pali avav, haj kerav mori buči. No haj, kade si je buči, a kanak sar sosi, kongodi žani la kanak, sosi ando ungriko, sar kera samari buča, dosta bud gintu rasi, dosta bud baju rasi, anda kuda avilam vadjeskate, anda kjoreši, hoj perdate gindi sara samare vuča, haj sar žana skodo teke ras, so amindar žučare nerom, ke baroj akanak amaru felele šego, pa amare šavorasi, e buči akanak e vorba, eš musaj kaveš, ande ste gindi saras, amare buča. Žena soj nađen, nađen čores, trajin, eftašela rumungri, vešen legin kav kote, haj, akanak kodošaj, diken kote, hoj, e djari akanak, sa opri samu i sarde, akanak sastra, čiden ketani, por, čiden ketani, de, žena soj, kado, ceraj, naštik vararen, onda kada la love, šavoren, naštik trajin, petista šegašen, me kade gindi, hoj, to buj te kira samari buti, onda kodo, hoď amare šavoren mať feder te bararas, te avel lehete šegu te si ťaras, le, haj medi kasa kanak, hoď, kadala rom, kova kanak oprevahle sa li sarde, vahalo sa li sarde, e, okiep vyšele to, sar gindimpe, žanen ketane te gindimpe, goďaveres, vaď keras kodo buti, kodi buti, ke barojo felele še ego me mindi kado penav. Keras kodi buti, ho čoripe, ma je baro čoripe avla, pa mende, pa maro nipo. Haj, ko avla kodorom? Ko pre valo li o felele še ego, kate angla uni ovo.
1: Maškarutno hullamo, ohto, erta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.

Mortulio. Radio ci vama tvoj broj. Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knapu.

I onda sat i fortel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lef, friže,

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

ništa imao nije. Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna

0: postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i
1: isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i Dixie.
1: Tuk sam
0: u traganju za novim šlagerom, sad kopam prstima po tamburi ko bagerom, ali panika, brate, tonem poput Titanika, jer ostade mi marš, jedino još marš.

država, to više vredi Pavarotti ne održava, kamo li jadan ja. Idi, to su naivna nadanja, al možda legne Mars. Možda treba Mars za ovo ovde veselo krdo, što je na svome tek kad mu je tvrdo, ostade mi Mars. Jedino još, prš,

kaži, ostade mi marš. Ništa, samo prš. U glavu, što bi se reklo, al vreme je isteklo. Daj šta daš. Slobodivanim hrvatskim, dve ti riječi, a i to skraću. Tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, 25. augusta na današnji dan, utorak je radni dan, drugi u ovoj sedmici iz Segedinskog studija. Srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Kao što rekoh, dakle, danas je drugi radni dan u ovoj nedelji. Nadamo se da mnogi od vas ipak nisu na radnom mestu, nego se odmaraju, tako i treba. Leto je, avgust mesec, još malo, pa već sljedeće nedelje počinje septembar mesec, šta ćemo, brzo prolazi vreme, ali u svakom slučaju, dakle, imamo još par letnjih dana, iskoristite, odmarajte se, budite zaista relaksirani. Što se meteoroloških prilika tiče, danas u zapadnom delu naše zemlje provladava nestabilno vreme, oblačno sa kišom i mestimičnim pljuskovima, temperatura vazduha se tu kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, dok je u centralnom i istočnom delu naše zemlje malo prijatnije, umereno oblačno, ali bez padavina, temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, bit će također nestabilno, ali taj talas na oblačenje preselit će se u istočne predele naše zemlje. Tu će tokom dana, sutra biti i očekivano kiše. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 28 i 32 stepena Celzijusa. U centralnom i zapadnom delu naše zemlje suvo i umereno oblačno vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. Čekamo, dakle, na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo: fasade Deštanskog preobraženskog hrama krase dve nove freske.
1: Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo da spolja stavimo na to mesto na dve strane gdje nema prozora. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi.
0: Na 33. Summerfestu, međunarodnom festivalu folklora, nastupalo i kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice.
2: Mi smo spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Čoček. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala pravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postojali uslov za tako nešto.
0: Sreće u nesreći, kiša je padala, na mnogim mestima kiše jednostavno nema. Na današnji dan pre 120 godina umro je jedan od najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističara, Stevan Sremac.
3: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senčanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj Viri svoje prve poetske slike iz srpske istorije.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i poduži blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o programu Niškog međunarodnog filmskog festivala, koji upravo počinje danas. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Također, na današnji dan 1842. godine u Kragujevcu su ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla Obrenovića. Na današnji dan, kao što smo rekli, 1906. godine umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije. I na današnji dan, 2012. godine, umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Dajte pesme ime raka.

0: 14:27 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Već u nekoj od naših prethodnih emisija bilo je reči o toku radova na spoljašnjoj restauraciji Preobraženskog hrama u Deski. Deo toga vezuje se i za donatorstvo. Naime, tokom obnove fasade hrama na južnoj i na severnoj strani, stručnjaci iz Subotice oslikali su dve freske na severnoj sa likom Presvete Bogorodice, dok na južnoj freska predstavlja Gospoda Isusa Hrista. A priložnik je bio naš sagovornik, inače dugogodišnji saradnik, Borivoj Rus.
1: Na ovogodišnjoj slavi Preobraženja Gospodnjeg u jednom delu ophoda osvećen je i nov lik na južnoj fasadi hrama, a i sa severne strane postoji isto freska. Vi ste darodavac, tako reći, i naručilac. Kojim povodom?
2: Još dok je živa bila moja majka, rešili smo da pomognemo za crkvu, i pošto je već u toku bila restauracija, nažalost ona je otišla, tako da ja sam to rešio sam da nešto uradim da to ostane i za sljedeću generaciju, pa su rekli da bude to jedna freska. Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo, da spolja stavimo na to mesto na dve strane gdje nema prozora, tako da potpune su strane, tako rečeno. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi i što može reći da će se diviti u tim lepim ikonama, jer ikone su bile ona gde uvek lepe.
1: Da li u analima ove crkve postoji zapis da je u ovom delu ispod tornja bilo ikone?
2: Tražili smo i tražio sam i ja da li je bilo. Nije bilo ikona, čak u ovoj crkvi interesantno je da ni sa strane nije bilo, samo je bilo ikona, ali onih sa ramovima ikone. Dakle, freska nije bilo, nit na zadnjem delu gdje smo mi tijeli, tako da ovo je prva, tako rečeno, freska koja se nalazi, u stvari prve dve freske koje se nalaze na ovoj svetinji i na spoljašnjem delu.
1: Koliko se dugo radilo?
2: Ovo je bio jedan dosta brz rad. Mi smo se dogovarali pre jedno 3-4 mjeseca šta bi voljeli. Kažem, prva ideja kad je odbačena, onda su rekli da može ovo, ovo će i brže ići i za 19. će završiti. Planirano je bilo, naravno, a sad tu niko nije kriv, da će i stražnji deo biti gotovi, da će biti sve, ali vreme je tako bilo da nisu mogli majstori završiti, ali bit će, o tom potom bit će. Ja mislim da je važno da se ova prva sad uradila, da se ovo vidi i da možda da ideju nekim ljudima da možda krenu pa nešto još u unutrašnjem delu, zato ipak da se napravi. Ja još nisam odbacio onu ideju da u ženskoj crkvi tamo gore da napravimo, ako sa strane ni ne, ali gore da napravimo tu veliku ikonu Predića, Sveti Sava Blagosilja Decu.
1: Kao donator, da ste imali mogućnosti da vi odaberete šta će se naći na ikoni?
2: Gospodin Svetomir Mirčić je rekao svoje želje, tako rečeno. Ja sam ga pitao da li je to sigurno dobro i da li će se to uklapa u ovo sve. On se dogovorio, pošto su to majstori iz Srbije, naravno ja nisam imao, on se dogovorio s majstorom i oni su to rekli da ovo je najidealnije da se tako postavi na crkvu s polja. Dakle, ja sam prihvatio savete i sveštenika i stručnjaka. Ja mislim da sam ja dobro uradio što nisam se umešao u te poslove i nisam ja kao laik počeo tu da objašnjavam da šta treba da se radi, nego su to radili stručnjaci.
1: Zadovoljni ste?
2: Ja sam zadovoljan. Samim slikama jesam. Zato sam i tražio ove majstore koji su radili i rekonstrukciju crkve i freske, jer zaista je radio, jer je zaista lep i kvalitetan rad urađen i isto taj kvalitetan i lep rad se vidi i na ovoj ikoni.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova i 40 minuta, dakle i dalje informativni muzički magazin na srpskom jeziku na srednjim talasima Mađarskog radija u sklopu 33. Summerfesta, tradicionalnog međunarodnog festivala folklora. Prošlog petka u Tukulji je nastupalo kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice, predvođeno predsjednikom ansambla Sinišom Nedeljkovićem, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Bandić.
2: Prvo da se zahvalim Laciki na pozivu koji već dolazimo 7. i 8. put tradicionalno svake godine. I kad god dođemo, mi se provedemo odlično i trudimo se da ulepšamo taj nastup. Sa svim ostalim učesnicima nadam se da uspevamo i drago nam je u tome. Tako da eto, ne znam šta bi vam drugo rekao, sem da nam je odlično ovde i osjećamo se kao kući.
3: Nažalost, vreme je malo poremetilo onaj uobičajeni tok koji vlada obično u sklopu ove međunarodne folklorne kulturne manifestacije, ali uprkos tome siguran sam da ste uspeli da odigrate svoju koreografiju, odnosno kakav program ste ovom prilikom pripremili za publiku, koje igre ste izveli?
2: U dogovoru sa Lacikom pre nego što smo stigli 10 dana smo se dogovarali, mi smo za sinoć spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Čoček. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala pravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postajali uslovi za tako nešto, ali kad je stala kiša, svi smo se presukli, deca su se presukli, bili su tamo u šatoru pored do 12 sati, uživali u igri bez.
3: Važno je druženje i saradnja.
2: Yes.
3: I siguran sam da ona već jedno vreme traje. Kako biste okarakterisali saradnju između Sremčice i Tukujskog folklornog ansambla?
2: U jednoj reči fenomenalno, a saradnja postoji 54 godine ili 57, nemojte da me držite za reč, nisam siguran. I mi svake godine, zadnjih 10 godina, saradnja je bila od 74. do 80. Pa je onda bilo zbog razno raznih okolnosti prekinuta i pre 8-9 godina smo uspostavili ponovo saradnju i svake godine najmanje po jednom mi dolazimo ovde i oni kod nas, a nekada i po dva puta. Fenomenalno je, svaki put je sve bolje i bolje. I nama, a nadam se da i njima sve bolje i bolje kad dođu kod nas u Sremčicu.
3: Svaka čast.
2: Tako da ne mislimo da prekidamo i još uvek i još dugo vremena.
3: Naravno, treba produbiti tu saradnju. Što se tiče Omladinskog kulturno-umetničkog društva Miomir Petrović, šta ono momentalno radi, kakve planove, ciljeve i izazove ima?
2: Da vam kažem, mi smo osnovani 1969. godine, a gajimo igre iz ex-Jugoslavije, sad igramo igre iz Srbije najviše. Imamo dosta turneja, dosta putujemo, ove godine smo bili u Grčkoj, 7 dana, sad smo ovde bili, ovde smo došli i ja mislim u oktobru mesecu ćemo ići. Da, bili su i u Turskoj deca i u oktobru ćemo ići u Makedoniju. Imamo izvanrednu saradnju sa društvom iz Makedonije, iz Velesa, tako da za ovu godinu sasvim dovoljno putovanje. I deca su zadovoljni.
3: Što se tiče pak saradnje sa Tukujčanima?
2: Sa njima, to je fenomenalna stvar. To su bratski odnosi. Ne znam kako bi drugačije vam rekao. Više nego dobri. Saradnja sa Lacijem je na najviše mogućem nivou sa, u stvari sa svim ljudima iz Tukulje, ali eto, Laci je tu prvi na udaru, što bi se reklo, da sarađujemo. I nadamo se da će trajati još mnogo, mnogo godina, a prema mogućnostima našim ćemo gledati da dolazimo ovde i oni kod nas 2-3 puta, kao što vi kažete.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dešansko ogledalo je list koji izdaje uprava sela Deske, i to mesečni broj. Sada je izašao dvobroj, i to za juli i avgust mesec, u 1450 primeraka koje su svi stanovnici sela Deske dobili. Naravno, i u ovom broju ima interesantnih stvari, a na naslovnoj strani poziv za dane sela koji će biti održani između 4. i 6. septembra. Na zadnjoj strani fotomontaža sa raznih mesnih letnjih kampova. Po dugogodišnjoj tradiciji na prvim stranama, sada na tri strane, odgovori načelnika sela na pitanje uredništva. Može saznati o tome kakva ograničenja ima u potrošnji vode i struje, te o financijskoj situaciji sela, zatim o tome da su predali u Košut ulicu napravljene parkinge, što je bila želja stanovništva. O danima sela koji će sad biti drugačiji, malo će biti skromnije, ali kažu isto tako dobro i interesantno i očekuju veoma velik broj posetilaca. Objavljeni su i pozivi za razna takmičenja i za razne programe koji će biti održani na danima sela na sljedećim stranima. Tu je strana i vesti iz zabavišta. Sad su najinteresantniji bili razni kampovi i u centralnom zabavišu, a isto tako i u srpskom. O kampovima srpskih zajednica posebno može čitati i doznati da je bilo veliko interesovanje za kampove koji su održali u Sava centru i u Zavičajnoj kući. Nedavno predata Srpska zavičajna kuća bila je ovog leta, inače veoma iskorištena i za kampove i za razne druge programe, što dokazuje njenu važnost. Isto su kampovi dominirali i kod vesti udruženja Banat, iz kojih se saznaje da članovi KUD Banata su bili na mnogim kampovima i mesnima i drugima, i u njihovoj organizaciji je bilo nekoliko. Nisu bez bogatih programa ostali ni učenici osnovne škole Zoltanti, za kojima je bilo mnogo što šta i mnogo dešavanja, a o tome direktor Atila Kovač pisao je na dve strane. Sportske vesti, zatim vesti iz života

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić, rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović izjavio je da je državna administracija nastavila intenzivno da radi tokom jula i avgusta, ali da je neophodno da bude još doslednija i aktivnija u ispunjavanju obaveza na evropskom putu. Na sastanku operativnog tima u Skupštine Srbije Apostolović je rekao da Srbija mora da pokaže da je kredibilan partner Evropske unije, sposoban da dosledno sprovodi obaveze iz procesa pristupanja, saopštila je vlada Srbije. Apostolović je, kako se navodi, još jednom naglasio da očekuje odgovornost svih aktera koji učestvuju u tom procesu i zamolio članove operativnog tima za konkretne informacije o kratkoročnim planovima za sprovođenje svih potrebnih aktivnosti u vezi sa evropskim putem Srbije, koji je moguće ostvariti do predstojećih izbora. Ukazao je da je važno da vlada i u tehničkom mandatu nastavi da priprema sve potrebne propise kako bi dokumenti bili pripremljeni za usvajanje ubrzo posle konstituisanja novog saziva Skupštine i uspostavljanja redovnog rada vlade. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama takozvanog OVK u Hagu akumulirani bes Albanaca bio usmeren prema Srbima, posebno na severu Kosova i Metohije, u trenutku kada KFOR najavljuje smanjenje prisustva na pojedinim mestima. Drecun je rekao da treba shvatiti maksimalno ozbiljno pretnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvanog OVK Nasima Haradijana, koji je rekao da će ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata takozvanog OVK ne budu oslobođeni u Hagu, goreti Kosovo i Metohija, Severna Makedonija i Albanija. Prema njegovim rečima, za sada se vrši pritisak na specijalizovana veća da Hašim Tači i ostali okrivljeni budu oslobođeni, a pritisak dolazi i institucionalno iz Prištine i preko udruženja veterana takozvanog OVK. To je jedan veoma snažan pritisak, on je i institucionalni što se tiče Prištine, kaže Drecun. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da je budžet ministarstva rebalansom uvećan za 24,12 milijardi dinara. Prema njenim rečima, u 2026. godini budžet ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznosio je 238,4 milijarde dinara i dodala da će predlogom rebalansa budžeta za 2026. godinu budžet ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti uvećana za 24,12 milijardi dinara. Ona je istakla da će najveći deo sredstava biti usmeren za isplatu prava u oblasti zaštite porodice i dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedjelju biti otvorena posljednja deonica Dunavskog koridora. Vučić je rekao da će brza saobraćajnica Novi Pazar-Kraljevo dužine 81 km biti rađena po sekcijama i da bi taj put mogao biti završen za oko 4 godine. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Brnu selekciju Bugarske rezultatom 3-0 u meču grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi B sa 9 bodova, Češka je drugoplasirana sa 6, a Grčka ima 5 bodova. Odbojkašice Srbije će sljedeću utakmicu na evropskom prvenstvu igrati u sredu od 19 časova protiv Grčke. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrya Pattena i Čehinje Katerine Sinjakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, saopštili su organizatori takmičenja. Đoković i Sabalenka je trebalo u prvom kolu da igraju protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez, međutim američko-kanadski par se povukao iz takmičenja zbog povrede Tiafoa. Paten i Sinjakova su plasman u glavni žreb Mix Dublova izborili kroz kvalifikacije. Meč po programu treba da počne od 17 časova po centralno-evropskom vremenu.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na obalu Nišave. Naime, u Nišu se ove godine u roku nešto više od nedelju dana priređuju čak dva filmska festivala. Onaj tradicionalni, koji je prošle godine trebao da se održi po 60. put, prirediće se od 29. augusta, a od sutra u organizaciji grada i Niškog kulturnog centra do 30. augusta biće održan Međunarodni filmski festival, tokom kojeg posetioce očekuju inostrane i srpske filmske premijere, projekcije kulturnih ostvarenja i koncerti. Festival će pratiti i dečji sadržaji i različite manifestacije na više gradskih lokacija. Tokom šest festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda 26 filmova, među kojima je 12 premijera. Pored premijernih projekcija, program će obuhvatiti i prikazivanje kultnih filmskih ostvarenja, razgovore i susrete sa filmskim ekipama, kao i druge sadržaje u okviru pratećeg programa. Festival će tako, tokom šest dana, Niš ponovo staviti u fokus regionalne filmske scene uz program koji objedinjuje savremenu produkciju, poznata filmska imena i ostvarenja koja su obeležila prethodne decenije. Glavni festivalski program biće održan na letnjoj pozornici u Tvrđaji i u bioskopu Vilingrad, dok će Trg kralja Milana i prostor kod Beogradske kapije biti rezervisan za besplatne muzičke i prateće programe. Festival otvara danas projekcija filma Mudbrick, a na Trgu kralja Milana nastupit će filharmonija sa programom ABBA Symphony, dok će na letnjoj pozornici biti upriličeno svečano otvaranje festivala. Publika će potom imati priliku da pogleda premijeru filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, zatim francuski film Baštovan sa Jean-Claude Van Damme u glavnoj ulozi, a program će biti završen ponoćnom projekcijom kultnog filma Salaš u malom ritu. Sutra, drugog festivalskog dana, biće prikazan film Biće novih leta, dok će na Trgu kralja Milana biti izveden kabare Vesele devojke. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijeru filma I u dobru i u zlu, potom ostvarenje Prva klasa, Pun gas, kao i filmski klasik Skupljači perja. U četvrtak, 27. augusta, publika će u bioskopu moći da pogleda premijeru filma Nightborn, dok će na Trgu nastupiti Belgrad Dixieland Orchestra. Na letnjoj pozornici prikazivaće se filmovi Saučesnici, Žetva i Orlovi ranolete. Petak, 28. august, rezervisan je za filmove Mileva Einstein i The Birthday Party u bioskopu Vilingrad. Muzički program na Trgu obeležit će nastup Dua Mihajlović Nikolić, dok će na letnjoj pozornici biti prikazane premijere filmova Božićna avantura i Pohota, kao i legendarni Balkan Ekspres. U subotu, 29. augusta, na Trgu kralja Milana nastupit će Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić sa izborom najlepših melodija domaće i svetske filmske muzike. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijere filmova Duplikat i Sportsko srce, kao i projekciju filma Marš na Drinu. Posljednjeg dana festivala, 30. augusta, u bioskopu će biti prikazan film Sedef magla, dok će program na letnjoj pozornici otvoriti Simfonijski orkestar. Nakon toga slijedi premijera filma Motka, svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada, zatim premijera ostvarenja No Goodman, a ovogodišnji festival bit će završen projekcijom kultnog filma Otpisani. Niški filmski festival bit će održan od 29. augusta do 3. septembra na obostranu radost glumaca i niške publike uz slogan Više od igre. Nakon jednogodišnje pauze nastavlja se tradicija najznačajnijeg festivala posvećenog glumačkim ostvarenjima domaćeg igranog filma, a ove godine će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Publiku očekuje 21 domaći film iz protekle dve sezone, od čega je 19 u takmičarskoj, a 2 u revijalnoj selekciji, najavili su organizatori. Otvaranje Niškog filmskog festivala zakazano je za 29. avgust na amfiteatru na Keju dodelom nagrade za životno delo Pavle Vujsići.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije naglasili, na današnji dan pre 120 godina umro je jedan od najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističkih pisaca, Stevan Sremac. Sremac je bio poznat kao pisac sa beležnicom. Njegova dela su uglavnom realistična i sadrže određenu dozu humora u sebi. Karakterističnost njegovog stvaralaštva je također i epizodičnost. Također bitno je da su njegova dela vezana za tri relacije Beograd, Niš, Vojvodina. U nastavku emisije na ovog istaknutog književnika prisjećamo se pomoću anegdota iz njegovog života.
1: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senčanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj vili svoje prve poetske slike iz srpske istorije. Dugo se plašio da objavi svoja dela, a da to učini ohrabrio ga je njegov direktor u Nišu, Mihajlo Marković. Sremac je to ovako zabeležio.
2: Predavao sam srpsku istoriju, ali nisam bio zadovoljan ni jednim udžbenikom. Stoga sam ponešto dodavao i prepravljao, te na kraju godine izađe skoro nov udžbenik. Ove moje beleške dođu do ruku mojemu direktoru i on me jednoga dana zovne u svoju kancelariju. Nije mi bilo prijatno kad sam pred njim video svoje beleške iz istorije. Koga mi je đavola to trebalo, pomislih zlovoljno. Bolje mi je bilo da sam predavao po gotovoj knjizi, nego što sam zabadao trn u zdravu nogu. Očekivao sam prekor od ozbiljnog direktora i bio sam se spremao da branim svoje postupke, ali se veoma iznenadih kad čuh blage reči izgovorene sa smešenjem.
3: A što vi ste evo neštampate ove lekcije?
2: Zagledak dobro u lice svojemu direktoru, sve mi se činilo da se šali. Pa zato što nisam ja to ni spremao za štampu. Odgovorih mu veseo što će se na ovome proći.
3: Odmah vi ovo možete štampati, a ako nemate novaca za štampu, ne brinite se, daću vam ja.
2: Ja se tek sad nađoh u nebranom grožđu, ali odlučno odbih ovu ponudu. Moj direktor ljutito mi reče.
3: Čujete li vi, Stevo? Nemojte da pođete mojim tragom. I ja sam tako mislio o sebi, samo što nije bilo nikoga da me u svoje vreme nagoni da izdržim prvu vatru od javnosti. Zato evo ja to činim s vama. Ja vas molim da me poslušate. Poslušajte me i znajte da vam to govori prijatelj.
2: Ovaj savjet delovao je na mene i najviše doprineo da pred javnost stupim sa svojim punim imenom.

0: U srpskoj istoriji Kovačevića i Jovanovića piše o Dušanovu zakoniku na jednom mestu. To je zbirka saborskih odluka u raznim granama državnog života, a nipošto zakonik.
1: Uzeo Sremac tu knjigu, podvukao reč nipošto, pa pokazuje kolegama i ljuti se.
0: Kako ljudi ne vode računa o težini pojedinih reči? Zar se ono ne mogaše kazati drugčije, već ovako džambaski? Kao da će propasti srpstvo ako neko od đaka pomisli o toj stvari imalo lepše. Tako se piše samo na stakletima u kojima je otrov.
1: Drugu anegdotu pričao je Rado San Sremac. Pred Sajićevom knjižarom u Beogradu zastala su dva đačića iz nižih razreda gimnazije. Zagledali su se u izlog i jedan od njih pokazuje.
0: Gle, car Lazar! Njegov mali kritični drug odmah ga popravlja. Nije car Lazar, nego knez Lazar.
1: Još mali je i privrženik Ruvarčeve škole nije ni dovršio svoju kritičku primjedbu, a iza leđa začu nimalu roditeljsku psovku, a na svojem obrazu osjeti tešku ruku razljućenoga Sremca koji se tu slučajno zadesio.

0: Sremac je rano pokazao i jaku observaciju za humoristične stvari, koje su nam bile prijatne i kad su se nasticale.
1: Zabeležio je Sremčev drug Sreten Pašić.
0: Kad bi nam Sremac što čitao ili prepričavao, činilo nam se kao da tu knjigu tek tada osjećamo i razumemo. Neobično je voleo Cervantesa, Gogolja i našega Jašu Ignjatovića. Pojedine situacije iz Don Kihota prikazivao nam je s takvim žarom da bi mu najveći glumci zavideli na onim simpatijama prema njemu omiljenim tipovima. Sremac se uvek kretao između dve krajnosti. Ili je nešto i suviše mrzao, ili je suviše voleo. Ni prema jednoj stvari ili ličnosti on nije bio ravnodušan. Nije hteo da zna ni za kakvu konvencionalnost. Otuda ono njegovo čudno držanje u društvu, često traženje samoće, ali kad bi se našao među drugovima koje voli i kad bi govorio o predmetu koji ga u tom trenutku zanima, tada bi se ili gušio od grčevitog smeha ili bi buktao od gneva. U oba slučaja, ili kad se smeje, ili kad se ljuti, bio je neodoljiv.

0: Stevan je voleo da svrati u palilulsku kafanu kod orača, da bi, po sopstvenom priznanju, oslušnuo razgovor za okolnim stolovima. Svom prijatelju, profesoru Miloradu Pavloviću Krti, sasvim je ozbiljno otkrio da mu je tu došla mnoga misao za priču, da je tu čuo mnogi izraz, interesantnu reč i zapazio mnogu karakterističnu osobinu.
1: Sve što bi kod orača video i čuo, Sremac bi odmah po povratku kući beležio, no kada je bio sam za stolom, što se inače veoma retko dešavalo, samo ako bi mnogo poranio ili posle svih okasnio, tada bi tu na licu mesta ispisivao ideju, krokirao lik, katkada i čitavu priču sročio. Hiljadama takvih fraza, čitavih dijaloga, ostalo je iz poseta toj kafani. Mnoge su, ako ne i sve, upotrebljene, te tako našle mesta i nezaboravu nekoj od Sremčevih priča.

Prvu satiričnu pripovetku objavio je u Niškom listu Stara Srbija 1889. godine, ali zapažen uspeh postigao je tek pripovetkom Ivkova slava, koja je štampana 1895. godine u srpskom pregledu. Ohrabren ovim uspehom, za 10 godina do smrti objavio je znatan broj dela, nekoliko romana i čitav niz humorističkih i satiričnih pripovedaka.

0: Stevan Sremac je rođen u Vojvodini, u Senti, 11. odnosno 23. novembra 1855. godine. I kažu, odmah po dolasku u Beograd preselio se kod Orača.
1: Šalu na stranu, ali takvu su priču izmislili i njegovi prijatelji, jer je zbilja u stvari bila da njegov ujak, ugledni književnik Jovan Đorđević, ni najmanje nije bio srećan i zadovoljan što mladi sestrić traći najlepše dane, a pogotovo noći u kafani, a mogao bi, treba objasniti. Naime, Sremac je dugo davao otpora svom ujaku da zamoči pero u mastilo i tako ga nasledi u pisanju. Istini za volju, mladić je prethodno sa svojim vršnjacima morao da pregura srpsko-turske ratove kao dobrovoljac, da završi veliku školu, istorijsko-filološki odsek, da predaje u Nišu i Beogradu.

0: Gospodine, pa kako moj sin u školi?
1: Pita jedan mišlija Stevu prve godine njegova rada.
2: Boga mi, pravo da kažem, neće da uči. Ali đavo?
0: Tako je, nesreća je to. Da je dobar, ja bi ga daja na zanat. Ali je rđa, ne je pristao za nikud, pa ga nakara u školu. A, fala ti.

0: Jedan Išlija imao je u gimnaziji sina koji je bio slab đak. Na sve pozive da dođe u školu, otac ne htede da se odazove, sve dok ne dođe katastrofa koja sustiže stalno lenje đake. Tada je otac to jurio u školu da protestuje. Slušajući ga, Sremac nije mogao da otrpi neučtive reči na račun profesora u školi, pa podvikne.
1: Ti znaš da imaš dobra konja i sigurno ako ne po dva puta, a ono bar jednom na dan otrčiš u konjušnicu da svom konju zaviriš pod rep.
2: E, jes, gospodine.
1: A zar ti sin manje valja od konja? Te za toliko vreme i na tolike poruke ne htede priviriti u gimnaziju da vidiš kako je. No, sad si došao da protestuješ ovde. Sad, kapu pa kući.
0: I Nišlija bez pogovora posluša.

0: Posle Sremčeve smrti 1906. godine pronađen je veći broj beležnica, punih zapisa iz stvarnog života, neobičnih reči, izraza i anegdota.
1: Tema. U jednoj beogradskoj kafani dva penzionera stalno se sastaju i razgovaraju. Preskaču s predmeta na predmet o Rusiji i lepom mezetu, o arnautskim zulumima i salati od mlade boranije. Obojica se javljaju u kafanu u određeno vreme i ne trpe za stolom drugo društvo. Navikli su jedan na drugog i što bi imali reći, oni ispričaju jedan drugom vrlo važno i poverljivo. Drugo im društvo ne treba. Jedan priča, a drugi sluša pažljivo. Naravno, pričaju sve isto. Što danas jedan ispriča, kroz nekoliko dana zaboravi, ali je upamti onaj drugi i sad ovaj priča prvome to isto kao svoju novost i ovaj sluša kao novinu i čudi se.
2: Zalud glava kad ne nose noge.
3: Čega utepam kao sveti Đurđijaš daju.
2: Zarana se još vidiš, ta će kopriva biti.

Poštovani slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: dane.
1: Prekrasno, hvala vam.
0: To sam ja od mojih roditelja naučila. Kod nas se dosta često pjevalo. Kad je bila beridba, kad je bila svinjokolja, a na udvarski kermez, onda tatu i njegove prijatelje i rodbinu koji su bili kod nas, uvijek su svirači pratili doma, bandaši smo kazali u dvaru i to je za mene bilo jako lijepo. Kad sam čula da sviraju, nisam bila više pospana, izašla sam van i ja uz njih odmah.
1: Nekad su ljudi bili veseliji, a i život je bio drugačiji,
0: pa da,
1: barem zimi. Ja tako mislim.
0: Zimi, na primjer, smo runili kukuruz, mama i baka su prele, heklale, štrikale, pokupile su se komšinice, pa smo onda ošli u drugu kuću, muškarci su se kartali i za mene je to jako bilo lijepo, jer puno šta sam od starije naučila. Tako da ja žalim što naša sada današnja mlade što već ne doživljava, jer toga već nema, moderniji je svijet, ali moji, čak šta više, Blizanci, više put kad dođu, onda mi kažu, majki, pričaj nam kako je to bilo. I onda i zapamte i snime na telefon da ne bi zaboravili. A mislim, to je jako lijepo.

0: smo u slovenskoj visi par Medjaš Ferine, ti si bio rođeni u Sakalovce, mati je Slovenka bila, oča Vogrin bio, je Mađar bio, ne, kak ti ime kažete, Medjaš.
1: Prvi je ne Medjaš bio.
0: Ne.
1: On je Mešić bio.
0: Na Guče.
1: Da su tak bio ti, su prekubrnali na Medjaš.

0: Та кој месиц био?
1: Лека ешке каши словенец бил.
0: На вену тога.
1: Гнаук со зад месичке свикше скорце словенци.
0: То вај на па правинка, он се е тох народу ка месиче, еште брат се еш тох народу. Само ти најде уоча мења, кој ќе мајо рашитни го. Та ти е предал се дар битал, ти е билал, ти си не се чуја, па ти е грат у медјаш. По праву ја не медјаш и могу бите, ко су прекупарна, ка и бати ја си дар бил, да па ни не дула у столу. Tak smo i ratali medješ.
1: Ja kad je kao ministarski predsjednik...
0: Ti ste pa drugo, ti ste medješi, mi pa medješ. Mlote se, gdje je pravšin, s medješi Petarom. Hajde se poslane. Tak što je bilo?
1: Na Erdilskom geste, Transilvanije, je taši kraj te ka medješ.
0: Ne pomijem, to je utisno s medješi Petar.
1: Ja?
0: Utisno sam te. Pa ste što mu djela gdje to? Ranč, što nije to...
1: Darković.
0: Darkovićom žive. Ti ste to medješ.
1: Je to to što je na razlika.
0: Ka sestra pa braća si Mešićak bili. Oči na mate, ona je Židova bila. Ona pa nemat bila. Stari dede koji je pa tog bio tolo pod koji, ne? Na sijanu. Malo ekstra, malo epizod.
1: E pa malo trbej, to je ta etimologija, kak se imenja, spreminja.
0: Tako te mori kam ugradila, Marija, puna je etnologija, ne?
1: Etimologija, ta uge gezik, ge etimologija.
0: Ja, ono petnografuša, sultan.
1: To se pa gebole, ge s te jezika, mi se ge spravljam. Praviš, kad te neizranje ovih den imeli probo, ti si se pa spravljalo, tam dugo ste špilali, zajte začneva s tem, ka Nindrik Indrik ste bili, ka ste špilali sefali dobre vasele, pa ne sam vaselali kakše drame to je, ka takše to je bilo, ka ne si norija bila, doste začnili, pa doste gorinjali, pa kaj okcojte to utrpilo?
0: Ej, ej prvicu, pa je raš na meni dosta začno. Na meni jako lejte. Partain. Ti si je to tako bilo, kad je sa tako ta unutra prišao kog pijačeš v kredo. Nikad su ne predavali, te štena je pratom, veš kad se tam i moram uvčite, prema to, pa ti to improvizirate ko ščita. Pa si tako veš, ti pojizni, pa pokažaj. Vrajem, dobro, ja sam mir mi najto, ne fiša se. Pa žena, no.
1: Ona prva bila,
0: kao ti. Žena, ne unutra.
1: Ne unutra?
0: Ne. No, pa ti je, no, tako se gunkla, tako žena mi to nemija, no, te sam unutra Fridoro, šla u mija. Pa ti je na ven 3-4 tašne sam dula špilale, v Sloveniji sa vtašnje mjesta smo ujeli, da smo gora stavili, kad se prako su ženje, nikdar ne ujedu tam, kali pa ovci, pa ganča, pa kodja ven, kod ti, ransar, jo, kad je tašno na svete, pa tišina, pa kodja ven, da smo ujeli, dosta mjesta smo gora stavili, v Sloveniji, što je Hrvatsko smo to bili, to kad ustali ko zavalim tamo.
2: Ajde pjebi, kema zaj, en, dva.

0: No pa ti ja smo tako mi špiljali, kad smo ti ubiš, jes nas je bilao, pa da ta pandemija COVID prišla, vaju ne smo mogli, ne smo mogli rastao, pa ti nikaj pa ti ta ustalo.
1: Aha, te s tem gorenjalo je.
0: No pa zdaj, zdaj, kaj je naša društva penzionistov je 30 let, treba u obilježnicu da mera ljetos, pa ti nekako mi na to klika na misli prišli popraviti, koji je bilo čivići obstanile.
1: Ob stari muzikanta do tih. Ja,
0: ja, ja. Pa ti je, ena ži, vek 80 restora, kularna mici, da go poznaš. Klaro, nekaj motor tudi tam se upravila, kaj te 97 let stara. Ja, še tam se bil, koji ne uva nikšče cujem, bila mlada od nas. No, zdaj eno se spravo, ženska. Veste, kaj tam je prači v nejme, ti zvoj nej prišel, da pa se koji ta zvoj namo. Najzad, kaj bi, koji je bila od dva nome, kaj nikda nikaj ne bilo. Da pa ta što se je včinu za njih do sveta, kaj ti stvarno mora pozabiti. Pa ti smo štiri dječi stvarila. Stavili smo trdi etašni, kaj smo prvi tebi bili, da je šo vrte. Pa ti je ta mlada je svi prišla, mlada, bila mlada kog mina. Kad ta zove tu na to obletnicu napravi damo.
1: Od kje su nage ta mlada
0: kog mina? Što je vanovac.
1: Pa što ješke ti od starih?
0: Pa fodor babi, tvoj šogur pa djel.
1: Pa ti već rovatina,
0: ne.
1: Marijano, ne, ne. Pa ti zove more, miki nikad na te štiri ljudi napisati.
0: Napisu ja.
1: Napisu,
0: pa ja pa ti isto mamu vaju. Kaži probamo kapat je. Gdje pa kao, za jedni mjesec smo imeli premijer. Augustu 3.20. smo imeli premijer.
1: Preista obletnica.
0: Preista obletnica. Preista obletnica je jedinoša poštvo.
1: Ti si ne časik od začetka.
0: Ne, gdje pa kao ti se še odijelo. Gdje pa se 16 let penziji zoet. Sam ti ste rekli da se postiži penziji bije.
1: Mi si već na more, ne?
0: Gdje pa najži tježi fejstvi, kaj najkaj zato. Gdje pa ono je to čako, 84 let stara.
1: 80 let starejša, kako mi bo. Una se, spoj dobra bila, ka una spejva te plesa, te špil.
0: Tam tu nike bila, ka vrstav pila, spesa vrstav pila, najvenje vrstav pila, ti se
1: te. Epa ta oteže to gezat, sikšo društvo, ka. Zat, koje na smaj pride.
0: Ja ven za koje. Epa za koga vola.
1: Epa na kak. Sikši manjiš ga loga človeka, pa ne tam dobroga, pa te na smaj pride.
0: To, kaže, vas vete štir djede, prikatašno prejman, ka kršma na konca vese. Pa kad te ocelio pa mu špila i dao se vano kad šme i špila. Kad to mamu mi probao. Drugo da li je kao svoj djeti ste najbolji.
1: Pa ko? Pa ubir, evo
0: jedno? Ja, ja ne vrdao celo dugo bilo. 5-20 minuta, 30 minuta. Ja. To zavolije dojda.
1: Dojda, dojda. Za poslušat.
0: Pa ne, pa zato špila mu koji.
1: Poenge moraju biti.
0: Ne, pa ti ste te, pa zato kao. Kad neke špila ti to moraš neke sad jiblaš.
1: Pa mi ki to uzad zna, ne?
0: Ja pa, zna.
1: Pa vi koji
0: čišće, ti zna.
1: Ti pomagate, če...
0: Čišće, ti zna.
1: Sa bio strezni, ne?
0: Pa, da, i pravo sam, da. Zada sam čip stoji, pa sam na tjese ga djopi to ranč. U je ta vlehu, kada časa. E, žim, žaraj se gotuma. Miki, koja ti, da imaš? No, pa ti je, dok su istoru, pa uvira ti pričo. Pa mi daj valote.
1: E, pa dobro, ti rej sam, pa glave imole.
0: Dajka smo že dugo najbili, pa smo ti nadrašli mi i Ondina, kovač Ondina, pa zvezaj, neka mi se tada živimo, s te kulturni programom. Pa ti je nekaj zato oni ve plaču Mikine pa si je. Gran sta Mikine pravo Miki, samo tak, kad ti si autor, ti si režiser, da mu vaje mi reštuje, nišći ne da potevoj do, kak partaj mi roke, Martin je potevoj do prvenko, to bi mi nao.

0: o Miki, samo tak, kad ti si autor, ti si režiser, domovajem reštuje, nišče ne da potegujo to, kot pa taj bilo, kad Martinje potegujo to prvenko, to bi ne bilo.
1: No voze auto.
0: Da mi ne prije kako prije. Da mamu došlo, taj mi držina si da pomoga prida.
1: Pa ga parpela to je?
0: Da, staj mi prida, da si s tim prida, da pa pod njega si držina prida. Iste, kad došlo, tamo ti si da se prije, pa ti da kače ko na sjeno. Ja im svoj teranč ne prišao, iste, kad si film redi Hrvatskom, pa ti se grao, gora zvao Miki, pridaš oni noj. Či ne ti sam i ne pragnu, da pa ti pa ne za ti niješ vidio, pa ti joj garantiram. Prišao, ti si malo poredno uvede.
1: Zna, često, pa pored, ti par pravi, pa...
0: Znaj, tako, kad smo tako mi probali s necijev, da branš tako, kako si on ta cajlj u brudu, to sam tako vemo da je režisar tapovoj, kao što je vidjeti. Tako zaživemo koje je djecajlo, isto kada se najprej tapa što pravim kojata. Kojata ću sličio. Znaj, kaži, zato tako vidimo da pravi pacijev koje je djecajlo. Znaš što je to klogvo?
1: Znaš,
0: kako vaš noc Štjevan Salem, Vasilij Padajš, koje bom pisao, ti se tome što si njegu smetjao dosta. Da si ne trebilo budite. Ti zato kao Miki Nando te je opisao, svi da taš ga si zato...
1: Moje brutite. Pa ne tao sam kao pijanco špilamo, pa enga druga vrit bršemo, malo nika druga to more biti. Pa na rit zlatine, takte, tao ne sam dao humor.
0: Naj, kao te, kod te je mamam pisao, stilu kure gledan, je svi da to bilo kao si to zato brudite.
1: Pa bole glop drugi.
0: Publika, naj se mora brudite, gaj da smaj koja je. Ne pa našto, kao sam ti sto bil, ti se celo dobro bilo, to je kao mis porabija. Na venči si ti se sto vidio.
1: Višno sam vidio sam tem.
0: Vradino to je bilo, pa što voli ka redla. Ne, to je doslednje caru je naj bilo koja je. S toba bi su rabali, koja je to ovdje? Svi še daj ključoko. Bi su pa ti šonče mjela.
1: Aha.
0: Sto mali još
1: rabali.
0: Sa pravi, pa ti su to bilo. Sada doslednju ga. Ništa naj vidio koja je to.
1: Ja, to moraju
0: joj nisi pojeniti. Voli to, pa Štjevanca smo napravi dali. Pa voli pravi. Ja sam svi da čakog doko što je žijeske pridali.
1: Ja, mora nisi pojen biti.
0: Da, zapravim kad ti zato Miki Čajlja kovak piše, ne samo tašne komedije, ali komu zato što imamo drugi kom te super.
1: Ja, najprej
0: kao sam s te su stavljati, pa si ko je to ovdje, ko se toga ove prida? Si. Pravim, to je tako, da se Matazalić i moli komu delala. No, pa ti zato še to naslednje, prvi kak ješće on prišao, pa si je, a prvi tako sam rašičiti ga šteš.
1: Rači.
0: Pa ti je Sigdar, nikad, uvek bi prišao, Sigdar ti si gledaj, nikad ti je tako čiv slonilo. Najzvaj, pa kaže, ja im parčatom, to je bio ka nam, tako pa ti isto ka nam, Sigdar pokaže ko dila moje, kako je kućimo, pa si je, dođe zato celak uvek gleda. Pa se raš, pro, ti raš ne to klogvo.

0: dajte samo to jedno pa u tumili, kao obletnica, pa to dole tumili.
1: To je na august 23. bau dati prije slovenska vese i premijeru. Samo zato kad celi obletnice sveta kisto ono što je bavaraše, gledalište, mi nije mogli ostaviti neke tako sveta. Neka to je prije Slovenije, Spješta, Vrag, Vajutjeci, Presičenje, Gunčo. Pa već cvajte odidamo. Tam Filipi pa toži, ništa ne da pustiš na memora. Tako smo ti se tako skunčali, kanić jedan prvi. Tu premijer napravimo. No pa te zove tog, ja gdje je tog, to je tog bilo nekako stana mušćen, co je stiv. Pomodili to dola, to je koji. Zove te mene njova Klarić, da tu prale, kad na Zagbi prišla roda, neka su njej to kuća trjezale, da pomati dovoljšće to žive, da pa teške bi dobro bilo. To je Klara sama prala, kad bi roda bila na Zagbi prišla. Zamoli ga volo.
0: Pa dobro, Zonče, da vidio si cedan let stara motite
1: za... Zabra što tako stara njena moti, koliko mu je tašća bila. Zom mu je tašća lani mrla.
0: Kaže,
1: storca
0: već ne
1: moraš tog samoga njavlja. Ona to je bjetežna pa mora trnujete ka kućeti, to je fartik. Da pa pomati je čista. Ne laramo te i tarini nije. Viste ka moja to je preza bila, moja tašća.
0: Te vam gratuliram, ko ste
1: pakistani. Da čast nikada, da čast nikada neke.
0: Ve pa, ne, dobu, živ... tau ka ste zočni.
1: Da pa ne, pa zoši živ Rogašovci, ali daj su živ projka, taj, te pridamo.
0: Voltašli.
1: Tipo naj, pa prate našto bilo, naj ti su bili, kazao ti te pridam naj, kazao voli dosta spoznala mamu, naj pa te penzionisti, Šolovca, Pucanci, Rogašovci, pa vraj, vaj desi je, pa ti si zato sider, te se prije, pa će ti vidio, ti raspozoveo.
0: Pa te on je zato zvikšo ga, to se razmio, ne, nošo reč.
1: Ti prek mu je zato sikši razmio, čišće ti razmio. Iste ka lani smo čujali Brisovci, tam smo se ti si razmijele. Bila ta še neka su oni gunče, ki se ne razmo, da pa ko smo mi gunče, če su stili, gdje se razmijele.
0: Oni že za knjižne reči, tujguči jo,
1: veš. Ko se je odu ste gunču, nek ti šalu si pa stajem, ko su spoznali, že dva leta dugo. Sider smo se gunčali, nek mi je nek jedan pravi šalovca. Veš ko ti da povej, prvično su vijesti vi gučita. Mi, sam se ga gledali, grove se ko guči. Te pa veš, da prines Jugoslavija bila, tam su bili Hrvatski, Srpsi, Makedoni, skos pa vragaju će se prišli, pa su mi se mešali, sajde rači. Pa zovite ga što mamu tašno. Sam jedan folinga bila nek kanal vodilo, unutra prišlo, jezik to. Neka smo iza preti bi, najprej prišlo. Pa nam to bi ustalo.
0: To mi i bugarski cilj guči.
1: Ja zapravim, to je nam bi ustalo. Zapad ustati dašnji, gdje ka ne vemo povedati slovenstvo.